säck lyckas skost. Man är ute vid slut i kärn, så jag gravitar mot dina.